دي وات وي جات خدش انا اشوف له بما ديفيشن دي جي جيليتي كخه لو مزمان كورين لا ديزري בהתחלה לא ידעתי אם זאת הדזרי של פעם או חדשה, חדשה. והיא עשתה רימיקס לזה. ל-Four Women של נינה סימון. והיה לה סט כזה של גם ביטים, גם קצת דיסקו פתאום.